nelaw bi mu nelawé soxna ci ñew ak pot bi comme mak ña dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer gi